0: يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا نحن في هذه أزمنة الفتنة في هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتنة لا نفرق فيها بين الحق والباطل فما هو الطريق المختصر لننجو من هذه الفتنة ولنتوفى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertanyaannya, kita yang hidup di masa penuh fitnah seperti sekarang, sulit bagi kita membedakan antara yang benar dan yang batil, dan begitu banyak pertikaian terjadi di antara kaum muslimin. Apa langkah praktis yang harus kita lakukan agar selamat agama kita dan agar kita bisa wafat di atas sunnah?
1: At-tariq al-mukhtasar bi an tu'id sama'a hadhihi al-muhadara وأنت مرتاح في بيتك لتأخذ الجواب من جديد وفقك الله لكل خير.
0: Langkah praktisnya kata beliau, silahkan nanti sampai di rumah disetel ulang tabligh akbar kita pada kesempatan kali ini. Karena semuanya sudah dijelaskan oleh beliau. Silahkan nanti sampai rumah sambil ngopi, makan gorengan, disetel ulang kajiannya, insya Allah itulah langkah praktis menghadapi fitnah. Nah, يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا ما معنى طاعة ولاة الأمور هل معناها عام يشمل طاعة مدير المعهد أو رئيس المؤسسة وما أشبههم. Pertanyaannya, apa makna taat kepada pemimpin? Apakah juga termasuk taat kepada ketua yayasan, pimpinan pesantren, dan seterusnya?
1: Ta'atu ulatil umur qasiratun fi asliha ala ta'ati waliil amr ladhi huwa as-sultan متمثلا في الحاكم أو الرئيس أو الأمير أو الملك هذا هو الأصل أن تطيعه فيما أمرك به مما لا يخالف أمر الله وما طاعة المدير ومسؤول المؤسسة والشركة والمصنع فهذا لا يدخل في ما نحن في صدده لكن من باب المصلحة والمفسدة من باب المصلحة أنت لا تستطيع أن تعمل في شركة يعصي فيها العمال مديرهم الشركة هذه تغلق.
0: Kata beliau hafizahullah, makna taat kepada pemimpin seperti yang disebutkan dalam banyak hadis yang tadi kita bacakan, maknanya yaitu taat kepada pemimpin tertinggi di sebuah wilayah. Misalnya taat kepada presiden, taat kepada raja, perdana menteri ataupun yang lainnya. Itu makna taat kepada pemimpin yang dimaksud dalam banyak hadis yang tadi kita bacakan. Adapun kita taat kepada ketua yayasan, pimpinan pesantren misalnya, atau yang semakna dengan itu, itu harus kita lakukan pula demi kemaslahatan bersama. Jadi tidak masuk dalam makna hadis-hadis tadi, tapi itu tetap harus kita lakukan demi kemaslahatan bersama. Karena jika kita yang ada di bawahnya tidak taat kepada pemimpin kita di yayasan tersebut, di lembaga tersebut, maka tentunya akan terjadi banyak kekacauan. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا أي اثنين على الحق هل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أو عبد الملك بن مروان أي اثنين على الحق. Pertanyaannya kaum muslimin, siapa yang berada di atas kebenaran, apakah Abdullah bin Zubair ataukah Abdul Malik bin Marwan dalam kisah yang tadi beliau sampaikan. Nah,
1: لا ريب أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو أحق بالخلافة ممن كان يواجهه كعبد الملك مروان وغيرهم خلفاء بني أمية، لأنه صحابي جليع عالم متعبد صالح. ولا ريب أن عبد الملك بن مروان كان مخطئا، لأنه كان عليه أن لا يتجرأ، لكن الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين خطأوا عبد الله بن الزبير بالنظر إلى المفسدة المرتقبة لو بقي يجاهد من أجل أن يبقى الحكم في يده. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يخرج الحكم من أيدي الصحابة إلى من دونهم فيضعف الحكم، لأن الصحابة أولى هم أصلح. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خالفوا عبد الله بن الزبير نظروا بعينين إلى مجموع الأمر، قالوا إذا جاهدت عبد الملك مروان والشوكة القوة أي قوة الجيش كانت عند أهل الشام الذين يؤيدون بني أمية يؤيدون عبد الملك، فلن تصل إلى الحكم حتى تريق دماء غزيرة. هذا الذي جعلهم يرجحون أن يترك عبد الله بن الزبير الخلافة.
0: نعم. Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, antara dua tokoh tersebut Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, tidak diragukan lagi bahwa yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair. Yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair karena beliau adalah seorang sahabat. Akan tetapi menurut para sahabat yang lain, Abdullah bin Zubair melakukan kesalahan, yaitu beliau berijtihad dan ijtihadnya keliru. Di mana letak kelirunya? Yaitu karena Abdullah bin Zubair mengajak untuk melawan khalifah yang sah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yang mana dia memiliki kekuatan lebih besar. Para sahabat yang lain menilai bahwa jika kaum muslimin ikut serta dengan Abdullah bin Zubair melawan Abdul Malik bin Marwan, maka akan banyak sekali pertumpahan darah. Maka ringkasnya para jemaah dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat yang mulia, lebih berhak menjadi khalifah. Akan tetapi beliau salah dalam ijtihadnya ketika mengajak kaum muslimin untuk melawan Abdul Malik bin Marwan, yang dia berkuasa memiliki pasukan yang jika dilawan tentu akan banyak sekali pertumpahan darah. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم وما هو موقفنا الصحيح كالمسلم عند ارتفاع الأسعار في كل شيء؟ مع اعتقادنا أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. Pertanyaannya, kaum muslimin dirahmatilah Allah, apa nasihat Syekh bagi kita semuanya ketika kondisi sekarang harga-harga barang semuanya naik dengan pesat, dengan drastis. Kita yakin rizki ada di tangan Allah, tapi apa nasihat Anda untuk kami dalam kondisi seperti saat ini? Nah.
1: Ja'a fi sahihain أن مجموعة من الناس أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقد غلت الأسعار، فقال صلى الله عليه وسلم المسعر الله، دعوا الله يرزق الناس بعضهم من بعض. حديث عظيم قد لا يفهمه كثير من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج مشكلة شرعية بطريقة قدرية. المشكلة الشرعية ظهر الغلاء في السوق في ذلك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسعر الله. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله تعالى هو الذي أغلى الأسعار بسبب ذنوبكم، فاتركوا الذنوب يرخص الله تعالى لكم. وتأملوا هذا جيدا. فلأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا أفسدوا في الموازين، إذا باعوا واشتروا، فإن الله تبارك وتعالى يضرب عليهم الفقر وظلم الحكام. في حديث طويل لا يكفي الوقت لسرده في سنن ابن ماجه، حديث صحيح. إذن مسعر الله بمعنى أن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب انخفاض إيماننا وارتفاعه، والله المستعان. سأل الله أن يرفق بالفقراء وأن يرخص الأسعار وأن يردنا إليه ردا جميلا.
0: Kata beliau hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan tersebut, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa para sahabat berkata, wahai Rasulullah sa'ir lana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentukanlah harga-harga barang. Jadi pada waktu itu terjadi pula kenaikan harga-harga barang. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menentukan barang ini harganya sekian dan seterusnya, agar tidak lebih mahal dari yang seharusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-musa'iru huwallah, yang menentukan harga adalah Allah. Yang menentukan harga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, juga mengajarkan kepada kita untuk memperkuat iman kita terhadap takdir. Perkuat iman kita terhadap takdir Allah. Allah lah yang membuat harga-harga itu menjadi mahal dengan sebab banyaknya dosa-dosa kita. Maka Allah pula yang akan membuat harga-harga itu turun jika kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang kata beliau, dan beliau tidak ingin menyebutkannya dalam kesempatan yang singkat ini. Yang intinya dalam hadis itu disebutkan bahwa jika banyak yang berbuat dosa, contohnya disebutkan dalam hadis itu banyak yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran, maka Allah akan menghukum mereka dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka ketahuilah para jamaah, naiknya harga barang, turunnya harga barang itu ditentukan dengan kualitas iman kita. Jika iman kita semakin baik, insya Allah Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Nah. يقول السائل هل يجب طاعة الأمراء حتى في أداء العبادات كإثبات أول شهر رمضان وعيد الفطر وذي الحجة وغير ذلك وما هو الموقف الصحيح عند اختلاف الناس في هذا الأمر بعضهم يعتمدون على الحساب وبعضهم يعتمدون على رؤية الهلال وغير ذلك. Pertanyaannya, apakah dalam hal pelaksanaan ibadah kita juga harus mengikuti pemerintah, contohnya penetapan awal Ramadan, penetapan Idul Fitri, penetapan haji dan seterusnya, dan bagaimana pula sikap yang harus kita ambil ketika muncul banyak kelompok atau golongan yang menyelisihi pemerintah? Naam.
1: Al-aslu fi shaumi Ramadan wa kadzalika fil 'idain, 'id al-fitr wa 'id al-adha, ar-ru'ya, ru'yatul hilal bil 'ain. Li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. هذا الأصل. وأنا عندي حقيقة مباحثة مع بعض الفلكيين الذين يزعمون في كل سنة أن الهلال لا يرى لحسابات يحسبونها ويحسبون أنها دقيقة منضبطة، وهم مخطئون. نظرت بعضا أو بعض كبارهم ما عندهم شيء من العلم حتى الحسي الثابت الواضح سوى أنهم يقلدون الفلكيين القدامى فقط، فلا يمكن أن يصوم الناس إلا برؤية الهلال. لكن إذا كان بعض الحكام يأخذون بالحساب دون الرؤية، لأن بعض الدكاترة في الشريعة يقولون لهم يجب علينا أن نتقدم اليوم ونتحضر فنصوم على الحساب لأن الفلك تقدم، ونترك الرؤية لأنها طريقة قديمة. فبعض الحكام يأخذ بقول هؤلاء الدكاترة وينخدعون بمستواهم العلمي ويقننون في بلادهم الصوم على الحساب الفلكي. فإذا كان الأمر كذلك وقرروه وأوجبوه، وجب على عموم أهل البلاد أن يصوموا على ما قررته الدولة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، قال أيضا الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، وأضحاكم يوم يضحون. فهذا في باب وهذا في باب، الأول في أصله والثاني في استثناء. إذا كانت الأمة أخطأت فأخذت بالحساب، وجب عليك أن تصوم مع الناس، لا تنفرد ولو سرا، صوم مع الناس، ليس طاعة للأمراء ولكن طاعة لسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار، بارك الله فيكم، وهو عام في كل صوم.
0: Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, yang pertama, hukum asalnya puasa Ramadan dimulai dengan kita melakukan ru'yatul hilal. Jika terlihat hilal dengan metode ru'yah, maka kita memulai puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau, dan jangan pula kalian berhari raya Idul Fitri kecuali setelah melihat hilal. Itulah hukum asalnya, menetapkan awal Ramadan, menetapkan Idul Fitri dan seterusnya dengan metode ru'yatul hilal. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salafi, yang mengajak orang-orang untuk beralih kepada metode hisab falaki dan meninggalkan metode ru'yatul hilal. Dan beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sebenarnya tidak memiliki dalil, semuanya hanya taklid kepada ahli-ahli filsafat terdahulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau mengatakan jika dalam suatu kondisi pemerintah kita memutuskan bahwa penetapan awal Ramadan atau penetapan Idul Fitri menggunakan metode hisab, tidak lagi menggunakan metode ru'yatul hilal, maka kita pun harus mentaati atau kita pun harus ikut berpuasa bersama kaum muslimin. Saya ulangi, jika pemerintah memutuskan metode yang digunakan adalah hisab falaki, kemudian diputuskan besok kita mulai puasa misalnya, maka kaum muslimin berpuasa secara serentak, bukan dalam rangka mentaati perintah yang menyelisihi hadis, tapi dalam rangka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda as-saumu yauma yasumun nas, hari puasa adalah hari ketika semua orang berpuasa. Wal fitru yauma yuftirun, hari Idul Fitri adalah hari ketika semua orang berhari raya. Wal adha yauma yudhahun, hari Idul Adha adalah ketika semua orang menyembelih kurbannya. Jadi kita berpuasa bukan dalam rangka mentaati pemerintah yang memutuskan untuk menggunakan metode hisab, tapi dalam rangka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yang memerintahkan agar kita berpuasa secara serentak, berhari raya secara serentak, beridul adha secara serentak pula. Nah. Akhir sih, يقول السائل ظن بعض الناس أن المظاهرات في الطرق وانتقاد بعض سياسات ولاة الأمر علنا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر اختيارا وجهادا ودفاعا لصلاح الكثير من المسلمين ويستدل بالحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فما جوابكم وتوجيهكم في مثل هذه القضية بارك الله فيكم شيخنا. Pertanyaannya, muslimin dirahmati oleh Allah, ada sebagian orang mengatakan bahwa jika kita ikut melakukan demonstrasi, turun ke jalan-jalan, atau kita mengkritisi keputusan-keputusan pemerintah secara terang-terangan di media sosial, itu termasuk jihad dan itu termasuk usaha kita untuk memperbaiki kondisi dan termasuk usaha kita membela kaum muslimin. Mereka berdalil dengan hadis, barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian maka rubahlah dengan kekuatan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Apa nasihat Syekh tentang hal ini? Nah.
1: Ana afham min su'ali hadha al-akh al-karim أن المظاهرات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنا أسأله سؤالا قبل أن أفصل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سيقول نعم. هل المظاهرات وسيلتها كانت متوفرة في وقته، بمعنى كان هناك رجال وعندهم صوت يتكلمون ويخرجون جماعة ليطلبوا حقوقهم أو مطالبهم، هل كان هذا موجودا؟ يعني الوسيلة كانت موجودة لكنها لم تفعل؟ سيقول نعم. لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم أجهلا منه بها؟ حاشاه. أم ماذا؟ الوسائل بارك الله فيكم إذا كانت متوفرة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها دل على أن تركها هو الاتباع له صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذه ليست وسيلة جديدة اخترعها الغرب، نعم، لكن لو كانت حقا لسبق إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ظلم عليه الصلاة والسلام وقتل أصحابه وسجنوا وطردوا من بلاده من مكة إلى آخره ولم يقم بمظاهرة، فكيف تقومون بها أنتم؟ فالأستاذ الآن ترجم لكم هذه المقدمة وأفصل في إن شاء الله دقيقتين بعد ذلك لبحن الوقت إن شاء الله.
0: Beliau mengatakan, yang saya pahami dari pertanyaan ini bahwa penanya mengatakan demonstrasi itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, jadi beliau balik bertanya kepada penanya dan kepada kita semuanya. Pertanyaannya, apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramar ma'ruf nahi munkar? Apa jawabannya para jamaah? Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beramar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan kedua, apakah pada masa beliau bisa melakukan demonstrasi karena semua perangkatnya tersedia? Beliau punya orang-orang yang mendukung. Beliau juga punya senjata dan seterusnya. Apakah semua wasilah itu tersedia pada masa Rasulullah? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah perantara untuk melakukan demonstrasi sudah tersedia. Tapi beliau tidak melakukannya. Maka perlu kita pahami bahwa jika wasilah suatu perbuatan sudah tersedia pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak melakukan perbuatan itu, menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disyariatkan. Dan jika seandainya hal itu adalah kebaikan, niscaya beliau beserta para sahabat telah terlebih dahulu melakukannya sebelum kita. Itu sebagai pendahuluan dari beliau. Kemudian beliau akan melanjutkan jawabannya.
1: تفصيل هذا هو الآتي. إن خروج الناس مظاهرات أهو سمع وطاعة للحاكم أم معصية له؟ لا شك أن الحاكم لا يحب ذلك لأنه يثير الفتنة فهو معصية له. ونحن كما سبق رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالسمع والطاعة للحاكم، هذه من جهة. ثانيا، هذه النصيحة للحاكم هي علنية أو سرية؟ لا شك أنها علنية، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، أو من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث الصحيح. إذا من الجهتين، فخارجون المظاهرات مخالفون لهذين الحديثين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: Beliau melanjutkan dengan menyampaikan sebuah pertanyaan. Ketika kita melakukan demonstrasi mengkritisi pemerintah, pertanyaannya, itu menguntungkan pemerintah atau merugikan pemerintah? Menguntungkan atau merugikan para jamaah? Itu merugikan para pemerintah kita, dan itu bisa termasuk pemberontakan kepada pemerintah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi telah kita bahas dalam kajian kita. Maka melakukan demonstrasi itu bentuk pemberontakan kepada pemerintah, bukan bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan kedua, kata beliau, jika kita maksudkan dengan demonstrasi itu adalah menasehati pemerintah, pertanyaannya, itu nasihat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Itu nasihat terang-terangan. Sedangkan menasihati pemerintah itu tidak boleh secara terang-terangan, harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga nama baik pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, maka jangan menasehatinya secara terang-terangan. Hendaklah digandeng tangannya, berbicara empat mata, kemudian disampaikan nasihatnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian secara langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari, Surakarta, Jawa Tengah. Kajian bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini, dengan tema Nasihat di Masa Sulit, diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Aziz Lutfi Hafizullah. Semoga bermanfaat. Saatnya kumandang adzan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
2: Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-kalimatu at-tayyibah.